Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Tuvojas NATO summits Turcijā 7. un 8. jūlijā. Pirms tā ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Pakļaujoties Trumpa spiedienam, NATO dalību valstu līderi gan ir apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta. Taču Baltānamas saimnieks atkārtoti pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu un uzstāja, ka Eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijas aizsardzības ministrija aicina aizsardzības industrijas uzņēmumus gatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Tajos būs pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam. Mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Latvijā orgānu transplantāciju pat labam gaida 90 pacienti, 61 gaida nieres transplantāciju, 10 aknu transplantāciju, 9 sirds pārstādīšanu, bet vēl 10 pacienti gaida radzenes transplantāciju. Jāatzīmē, ka e-veselības sistēmā vēlmi par vai pret orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu pēc nāves pauduši 52,989 iedzīvotāji, un tas ir par 30% vairāk nekā pirms gada. Jāatzīmē, ka aktīvāk savu gribu par orgānu audu vai ķermeņa ziedošanu paudušas sievietes, veidojot 68% no visiem pieteikumiem. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde pabeigusi Grīvas kapsētas labās puses un veco garnizona kapu digitalizāciju. Darbu gaitā apsekota 5,8 hektārus plašā Grīvas kapsētas labās puses teritorija un 7,65 hektārus plašie vecie garnizona kapi. Kopējās darba izmaksas ir 16,480 eiro. Tagad iedzīvotāji var meklēt tuvinieku apbedījuma vietas tiešsaistē, apskatīt kapsētu interaktīvās kartes, pārbaudīt un aktualizēt informāciju par kapa vietām. Tāpat digitalizācija nodrošina datu ilgtermiņa saglabāšanu un pieejamību nākamajām paaudzēm. Pārvaldes pārziņā ir 8 Daugavpils kapsētas ar kopējo platību virs 96 hektāriem. Tās apsaimniekos jā labiekārtošana D. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglāba cilvēku. Ap pusseptiņiem vakarā glābēji saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur no purvainas teritorijas bija dzirdami saucieni pēc palīdzības. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks kādus 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Viņu izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem. Studijā bija Juris Saukāns. Prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežu latgaļīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Starptautiskie mediji šonedeļ raksta par NATO samita sagatavošanu Turcijā, kas gaidoms 7. un 8. jūlijā. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka daļēb valstim jauzajam vadūšo lūma savas drūšēbas uzturiešanā. Daļēb valsts ir apsajāmuši palielinot aizsardzības izdevumus līdz 500% no iekšzemes kūprodukta laikā līdz 2035. Godam. Tivijus austrumos Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu deva stingru reikojumu iznicinot Hezbollah infrastruktūru Libanes dienvidūs atsasaucoties drūšēbas apdraudējumu valsts rūbežam. Libanes puse i tos militaros darbības raksturoja kai okupacijai i pretīsisku izajaukšanu valsts suverenitatē. Vācijas kanclers Friedrichs Merz šonedēļ paziņoja par vienīgu reformu paketi ekonomikas atdzīvinošanai, reaģējot uz stagnācijas pazīmēm. Reformas ietver ienākumu nodokļa samazināšanu mozīm uzņēmējiem i pensijas vecuma pakopenisku paaugstinošanu līdz 67 gadiem, laika posmā līdz 2030. Godam, lai samazinotu sociālo budžeta deficitu Vācijā. Aizsardzības ministrija aicināja uzņēmējus aktīvai piedalīties Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem, lai sekmētu municijas i moderna bruņojuma ražošanu Latvijā. Vienam konkrētam projektam pieejams tiešs finansiāls atbalsts līdz 30 miljoniem eiro, pie nosacījuma, ka tehnoloģijas teik izstrodotas vītējā mārūgā. Latvijā transplantācija gaida 90 pacienti, kuriem napīcīšama akūta medicinisko palīdzība. E-veselībā vēliešanos zīdot organus pēc smierts ir pauduši jau vairāk kā 52 tūkstoši īdzīvotoju, ja tas ir par 30% vairāk kā pagošajā godā. Tomēr mediķi kampaņa turpinoja, lai informētu par īspēju reģistrēt savu gribu tīšsaistē. Augšdaugavas novadā turpinājās konkurss Saimnieks 2026. Interesanti var dazasacēt līdz 19. jūļam, lai pretendietu iz goda loboko lauksaimnieka titulu. Konkursā vērtēs gan saimniecības produktivitāti, gan ieguldījumu vidis ilgtspējā i reģiona attīstībā. Narkotiku apkarošanas jūmā. Juņī Latgulā aizturēti 4 vērīši, no jiem atņemti marihuana, amfetamīni, skaidra nauda i īrūči. Policija turpināja izmeklēšanu par narkotiskos vīlu izplatiešanas teiklam, kas darbojās pori reģionālam rūbežam, i uzsver, ka cēņa pret šo nozīdzību ir viena no prioritaķom itamā vosorā. Rūbežsorgi Latgolā šonedēļ novārsuši vairokus mēģinājumus nelegali porvadot migrantus. Aizturēti dažaidu valstu, tamā skaitā Vācijas i Igaunijas pilsūņi, kas mēģināja migrantus izvest no valsts. Daugavpils cītūksnī 11. jūlī gaidams 9. viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kurumā tiks attālotas Napoleona karagojiņa kaujas. Organizatori aicināja tirgotojus dazasacēt krāmu tirgam, kurumā varēs tirgot sanlītes, amatnīku izstrodojumus i tematisku produkciju, kas varētu piesaistēt turistu uzmanību. Daugavpils pašvaldība ir palielinojusi naudas balvas sportistim par labiem sasniegumiem olimpiskajos spēļos. Valmierā nozaslēdza 10. Latvijas jaunatnes olimpiāģes sacīkstis, kurumos Daugavpils komanda izcieņāja 76 medaļas i īgiva ūtrū vītu, kas apliecināja sporta attīstības augstu lēmeņi Daugavpilī. Studijā ar ziņom bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Labu, saulainu i drūšu nedēļas noslēgumu jūsiem visiem!

0: Точное время 8 часов.
1: Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Oskars Zuģickis un Radio Alise Plus ēterā. Skan raidījums Silktspēle Latgalē mūsu vērtības. Šinī laikā pēc Jāņiem un ap Pēteriem tiekamies un runājam par laukiem, par lauku teritorijām. Un mūsu šodienas viešņa ir Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja Zane Ločmila. Sveika, Zane!
2: Labdien, Oskar, un labdien, visi skatītāji!
1: Jā, runājot par partnerībām, Zane, vai tu varētu pastāstīt cilvēkiem, ko tas nozīmē? Jo internetā lasot saistībā par Eiropas Savienības lauku attīstības programmu, kas ir veltīta dažādiem pasākumiem, lai integrētu vietējo vadītu lauku reģionu attīstību, skan ļoti sarežģīti. Bet tautas valodā ir, kāds ir šīs programmas mērķis un cik jau viņi ilgi darbojas?
2: Es saprotu, Oskar, tu gribi runāt tādā vienkāršā valodā.
1: Es gribu tā, lai cilvēki saprot.
2: Visi saprotam. Jā. Nu tad sāksim pēc kārtas to, ka pats galvenais, kas ir partnerību princips, tas ir no apakšas uz augšu. Ka partnerības darbojās tā kā iedzīvotāju labā, tiekās ar iedzīvotājiem, uzzina, ko iedzīvotāji arī gribētu labāk uzlabot, attīstīt vai sakārtot savā vietējā teritorijā, un top stratēģija, kuru tad arī mēs paši kā vietējās rīcības grupas iesniedzam kā projektu, un Zemkopības ministrija, lauku atbalsta dienests un visas pārējās ministrijas vētī to visu, ko mēs tur esam sarakstījuši. Un ja viss ir kārtībā, tad arī atbalsta sniedz finansējumu šīm te vietējām rīcības grupām, lai mēs varētu attīstīt gan uzņēmēju darbību, gan labiekārtot teritoriju, gan arī dažādot kopienas aktivitātes. Pats galvenais ir tas, ka šis finansējums ir tāds viens labs instruments, varbūt pat darbarīgs, un arī gribētos teikt finansējuma maciņš lauku iedzīvotājiem. Jo es laikam atļaušos pat pateikt, ka neviena cita labāka maka, kur saņemt finansējumu vietējiem iedzīvotājiem, nav. Līder programma ir viena no tām, kas palīdz tieši iedzīvotājiem, kuri varbūt pat nav neuzņēmēji vai jau arī ir uzņēmēji un domā, kā attīstīt uzņēmēju darbību, tad arī mēs palīdzam ar šo te projektu, protams, viņi iesniedz projektu atbalstu un finansējumu piešķiršanu. Bet tur ir diezgan tāls ceļš ejams, lai to visu izdarītu.
1: Bet Zane, runājot par to stratēģiju, minēja, ka tas ir dokuments, ko izstrādā. Es saprotu tās trīs puses, radio klausītājiem noteikti tās nosauksim. Tie ir gan uzņēmēji, tevis pieminētie, gan pašvaldība, nevalstiskās organizācijas, kas nākot kopā izvirza tās lietas,
2: vajadzības.
1: Kas tad ir tas, ko lauka atbalsta dienests vai citas zemkopības ministrija saka, kam drīkst un kam nedrīkst? Vai jūs apmēram zinat spēles noteikumus, kam ir paredzēts šis te finansējums un citos lauciņos nemaz neiekāpjat?
2: Ņemot vērā, ka līder programma pastāv jau gandrīz 20 gadus un pat mazliet vairāk, tad, protams, ka nedaudz jau mēs zinām spēles noteikumus un mums ir savi ministru kabineta noteikumi, kurus mums ir jāievēro un visi pārējie ieteikumi. Bet pats galvenais, ko mēs zinām, ka mēs rūpējamies ar šo te līderu pieejas programmu par to, ka mēs attīstām un stimulējam uzņēmēju darbību savā teritorijā un tai pašā laikā mēs spēcinām kopienas. Tātad mēs palīdzam arī vietējiem iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, kā tu teici. Un, protams, mēs sadarbojamies arī ar pašvaldību. Arī pašvaldības mūsu vietējo rīcību grupu teritorijās var startēt projektos un īstenot tos, uzlabojot teritoriju, labiekārtojot teritoriju, varbūt attīstot kādu jaunu objektu vai kādu nepieciešamību, ko lauku iedzīvotājs jau ir noteicis, ka viņš vēlās. Mūsu gadījumā tas ir divi lielie bloki, ko mēs saucam uzņēmēja darbība, un otrs bloks ir kopienu spēcinošās aktivitātes, un tās vēl dalās tādās mazākās daļās, un tas viss ir vienkārši saprotams tad, kad mēs izsludinām projektu konkursu, un, protams, ka stāstām iedzīvotājiem, kā tad, kas ir darāms, un kā var paņemt šo te finansējumu, kas mums ir paredzēts. Un jā, es gribētu pateikt, ka Latvijā šobrīd ir 33 vietējās rīcības grupas.
1: Pietiekoši daudz.
2: Pietiekoši daudz, un tai pašā laikā mēs arī tiešām tā kā noklājam gandrīz visu Latviju, izņemot, protams, valsts pilsētas, un līderis nevar arī tā kā piešķirt finansējumu reģionālās nozīmes pilsētās, bet ar laiku tas arī varētu mainīties, ka līderu programma ienāktu arī lielajās pilsētās. Pati personīgi es varbūt viedokli par to neizteikšu, bet man šķiet, ka tomēr vairāk naudas vajadzētu tieši laukiem, lauku iedzīvotājiem, lai laukos attīstītos viss nepieciešamais, lai cilvēks tiešām justos labi. Un viņš arī gribētu laukos dzīvot, nebraukt no laukiem, un vēl labāk, ja arī cilvēki no pilsētām brauks uz laukiem.
1: Runājot, Zane, jau tādos lielos vilcienos minēji, kad līderu programma jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā funkcionē, darbojas, un mērķis ir šīs te dzīves kvalitātes uzlabošanai tieši lauku teritorijās, atskatoties uz tātad šiem te sākotnējiem uzstādījumiem. Tavuprāt, vai šie te, mērķi ir sasniegti, vai mēs virzamies uz to dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijās? Cik mums tas labi izdodas?
2: Nu, mans personīgais viedoklis noteikti, mēs sasniedzam savus mērķus vietējās rīcības grupas. Es, protams, globāli es varu arī runāt par visām 33 grupām, ka tās visas, saņemot finansējumu, šo te finansējumu arī investē savos iedzīvotājos pašvaldībā, uzņēmējos un arī kopienās. Ja runājam par Krāslavas rajona partnerību, tad man šķiet, ka tas ir tiešām viens no tādiem labiem un redzamiem darbiem, ko mēs izdaram savā periodā, kad īsteno aktivitātes iedzīvotāji, kad pašvaldība dara tās lietas, ko paši vēlās. Un, protams, ka mēs sasniedzam šos te mērķus, jo mūsu stratēģijā arī ir noteikti sasniedzamie rezultāti, tāpat kā, ja mums iesniedz projektu, viņiem arī cilvēkam ir jāsasniedz kāds rezultāts. Mūsu gadījumā rezultāti ir tādi, ka mēs, pieņemsim, es varu pateikt par pēdējiem 3 gadiem mums bija paredzēts, pieņemsim, uzņēmēja darbībā, lai tiktu iesniegti 10 projekti. Mēs esam saņēmuši 4 kārtās 14 projektus. Un pat ir bijuši vairāk, jo daži ir noraidīti. Tātad mēs jau izpildījām vairāk nekā 100%, 140. Te man ir pat špikerītis, ko es esmu rēķinājuši. Ja? Mēs esam bijām paredzējuši, ka mēs radīsim 4 jaunus produktus. Periods vēl nav beidzies. Mēs jau esam radījuši jaunus 4 projektus.
1: Kas ir šie produkti, ko jūs no jauna, kaut vienu piemēru?
2: Es tā arī domāju, ka
1: rādio klausītāji tomēr saprot, kas tas tāds
2: jā, ir. Es gribētu pieminēt, kā jauno produktu. Lai gan nevar teikt, ka mums nebija līdz tam, bet atkal ir vēl viens jauns uzņēmējs, kurš attīsta alus ražošanu. Mums arī iepriekšējā kārtā bija iesniegts projekts par liofilizāciju, tas nozīmē avenes tiek sasaldētas tik tālu, ka nepaliek nemaz suliņas, un bet viņas saglabā visas savas organiskās vielas, kas ir vitamīni un viss pārējais. Jā, tai pašā laikā ir arī citi jauni produkti, kas mūs varētu varbūt attīstīt kā vietējo teritoriju. Arī pakalpojumi, piemēram, ja rezultātos runājam, mums bija paredzēti 4, bet mēs esam attīstījuši vairāk. Tagad varbūt katru nenosaukšu, bet man likās, ka ļoti interesants kaut vai. Man liekas, tas vispār ir diezgan reti, kur sastopams pakalpojums bija zirgu servisa izveide. Mūsdienās liekās, bet mums ir zemnieku saimniecība klajumi, ziniet, un tad klajumos ir arī šobrīd kā papildus uzņēmējdarbībā, šī te zirgu servisa izveide, un tur notiek iebraukšana, socializācija zirgu un pakavu uzlikšana pēc pieprasījuma, un tātad no visas Latvijas var braukt uz šejieni un to darīt, jo īstenībā nemaz nav tā, ka to pakalpojumu ir vienkārši kaut kur saņemt. Nu, tādā veidā mēs tos rezultātus sasniedzam. Pieņemsim, man liekas, ka ļoti svarīgi arī tādas lietas, kā Dagdā ir šobrīd top trenažieru zāle, fitnesa zāle. Mazā pilsētā, kur, protams, cilvēki, jā, arī šis ir tāds labs paraugs, kad Dagdas iedzīvotāji vērsās, atnāca uz konsultāciju un teica, ka mēs saprotam to, ka mums pašiem vajag šādu te zāli, jo mums apnika uz Daugavpili braukt, un vai mēs varam to darīt? Jā, var. Mēs izstāstījām, kā to darīt, nokonsultējām, cilvēks uzņēmās uzrakstīt šo te projektu un šobrīd īstenot, un Dagdā būs cilvēkiem tātad pieejams šis pakalpojums. Nu, protams, ir metāla apstrādes, kokapstrādes, turismu, mītnes, objektu projekti, tas, nu, tāda, teiksim, turismas jau ļoti tradicionāls, tikpat labi varētu, kas man pašai ļoti patīk, nebija varbūt viegli šādu projektu izstrādes laikā pierādīt, ka tas ir nepieciešams mūsu teritorijā, bet kopā ar projekta iesniedzēju tomēr mēs panācām, un projekts ir arī atbalstīts, un šobrīd jau arī strādā aktīvi. Jaunietis ir bezpilota lidaparātus iegādājies, dronus, un ar šiem droniem apsmidzina laukus lauksaimniecības nepieciešamībai, gan arī mēslojumu, un tai pašā laikā ar šo te dronu spējīgs veikt skenēšanas pakalpojumus. Nu, inovatīvi.
1: Zana, bet kas ir tā auditorija, kas raksta šos projektus? Dažādas idejas īsteno gan uzņēmējdarbībā, gan arī NVO sektorā. Tas vecuma grupa ir kāda? Nu, pārsvarā tie ir jaunieši, un tad varbūt tās arī tas līderis ir, nu, tāds kā Rīgs ar to šos jauniešus atstāt Krāslavā un citu vietu Latvijā.
2: Tas arī strādā. Jā, tas arī strādā. Nu, nevar teikt, ka pavisam mēs esam, nu, tādi jaunieši. Ja par uzņēmēju darbību runāt, tad vecums vidējais varētu būt 30 un uz augšu, bet ir arī bijuši jaunāki cilvēki. Un kāpēc es gribu atkal uzsvērt, ka līder programma tomēr laukos ir ļoti svarīga, ka man ir tātad pieredze ar cilvēkiem, kad es vienkārši sadzirdu, ka cilvēks taisās braukt prom, tas gan nav bijis šajā periodā, iepriekšējā, es satiekot viņu uz ielas, saku, ka varbūt nebrauc, padomājam kaut ko kopā, re, kur ir līders, var izdarīt to un to, un divi projekti ir tapuši, un cilvēks ir palicis un izveidojis ģimeni, tas ir, man liekas, ļoti liels rādītājs, bet jāsaka tā, ka šogad bija interesants moments, kad vecāki bija nākuši un gribēja nepilngadīgajam jaunietim arī jaunu biznesu uzsākt. Nu, gan neiesniedza projektu, tur ir nosacījumi mazliet, kā saka, citādāki nekā, bet ir arī gados cilvēki, kuri uzsāk. Nevar teikt, ka mēs esam ļoti jauni vai ļoti gados, bet par jauniešiem es gribu pateikt, tā kā es teicu, mums ir otra daļa, ne tikai uzņēmēja darbība, bet arī kopienas pēcinošās. Šajā periodā mums ir ļoti laba rīcība jauniešu iniciatīvas, kurā var saņemt tā, nu, savu veidu budžeta projekts, ko mēs tā viņu saucam šobrīd, kad jauniešiem tātad, ja kāds uzņemās saorganizēt pasākumu biedrība, kurā nodarbojās ar jauniešiem un izstrādāt programmu jauniešiem, kurā jaunieši apgūst jaunas prasmes, jaunas zināšanas vecumā no 7 gadiem līdz 25, var saņemt 6000, un tā ir programma zināšanu un prasmju attīstībai. Šī rīcība ir ļoti pieprasīta. Mēs esam izsludinājuši un visur uzreiz finansējums aiziet.
1: Tas ir ļoti labi un priecē. Pieminēja 6000, bet ja mēs runājam vispār par stratēģijām, mēs sapratām, vai tas nozīmē, ka visām 33 partnerībām ir vienāda nauda vai tomēr dažāda?
2: Jā, tā ir dažāda. Jāsaka tā, ka mums Latgales teritorijā esošajām partnerībām ir mazliet lielāka, jo finansējumu arī rēķina pēc attāluma no Rīgas. teritoriālās.
1: Protams, tomēr ir tāds bonus.
2: Ir bonus. No mazliet puses. Ir no Eiropas puses ir mazliet bonus, bet tai pašā laikā nu, tas finansējums nav tik liels, lai mēs te domātu, ka mēs nezinu, ko varam izdarīt. Pieņemsim, iepriekšējā periodā mums bija nepilni 3 miljoni finansējums, ko mēs varējām investēt tātad to, ko es jau teicu, uzņēmējos nevalstiskajā pašvaldībā un iedzīvotājos. Tad šogad šis te šajā periodā šis finansējums ir mazliet mazāks un arī visām partnerībām tas ir samazinājies. Piemēram, ja paskatīties, ka iepriekšējā periodā, kad bija 35 vietējās rīcības grupas, bija 101 miljons, ko var investēt teritorijās. Tad šajā ceturtajā, šis ir ceturtais līdera periods, finansējums ir tikai 58,5 miljoni, tātad diezgan liels samazinājums. Mēs par to nepriecājamies. Mēs ļoti uztraucamies, un jāsaka tā, ka mēs uztraucamies arī, kas būs vispār nākamajā periodā, jo pēc 27. Gada, jo mazliet satraukums mums ir, jo Eiropas Savienība savā likumdošanā grib darīt nu, teiksim, veikt izmaiņas un arī mums nacionālajā līmenī šobrīd ir jāsaprot, kur tad mēs tas līderis mums paliks. Es personīgi atkal laikam jāsaka, esmu apmierināta ar to, ka mēs tomēr esam zemkopības ministrijas paspārnē, jo man šķiet nevajadzētu šobrīd mainīt kaut ko tajā sistēmā vai procesā, kas jau labi iet, tas ir apmēram tā kā šobrīd lokomotīva ļoti labi brauc un pēkšņi tajai lokomotīvai priekšā nolikt kaut ko citu un tas nu, atkal būs kaut kas jādomā citādāk. Bet es ļoti ceru, ka politiskā, teiksim, lēmuma rezultātā tiks pieņemts visām pusēm labs un apmierinošs rezultāts.
1: Cienītie radio klausītāji, šodien Radio Alise Plus raidījumā ilgtspēja Latgalei mūsu vērtības viesojas Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja Zane Ločmele un mēs runājam par līderu programmu un kā tā ietekmē dzīvi laukos, uzlabojot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem. Zane, tu minēji par tām 33 dažādām partnerībām, kuru skaits, kā izrādās, arī nedaudz samazinājies. Vai jūs savstarpēji arī kaut ko darat, sadarbojaties, kādi ir jūsu tīklošanās stāsti?
2: Jā, mēs ļoti labi sadarbojamies. Principā varētu teikt, ka mēs viens otru pazīstam. Mēs varam arī satikties uz ielas un atpazīt viens otru, kas ir svarīgi. Un mums arī notiek dažādi pasākumi, kuros mēs satiekamies. Jāsaka lielu paldies Latvijas lauku fórumam, kurš ir mūsu tā kā apvienotājs, mēs esam biedri šajā biedrībā, un tad mēs varam arī piedalīties dažādos organizētajos pasākumos. Pieņemsim 1. 2. jūlijā, tūlīt būs Jersikā persilāde. Mēs runāsim par civilo aizsardzību, par lauku attīstību, par noturību, un tur mēs arī tiksimies, ne tikai iedzīvotāji.
1: Starp citu priekš radio klausītājiem, nu pat es atslēdzos no viena Vislatvijas NVO Zūma, un jāsaka, kad šī persilāde uz pieteikušies ir vairāk nekā 170 cilvēki no visas Latvijas. Vietu nav, tā kā, diemžēl, pieteikties klāt vairs nevar pagūt, bet es domāju, ka uz nākamajām reizēm noteikti visus radio klausītājus, kurus interesē dzīve laukos un kā attīstīt, uzlabot un pilnveidot dzīvi laukos, noteikti aicinām iesaistīties. Zane, bet cik lielas iespējas cilvēkam no Krāslavas novada, kas ir Latvijas, nu, negloži centrā, ietekmēt procesus tādās organizācijās, nacionālās organizācijās, tā skaitā Latvijas lauku fórums, kurā jūs esat pārstāvēti?
2: Nu, atkal jāsaka tā, ka ir iespējas ietekmēt. Varbūt daudzi var teikt, nu ko nu es, tāpat izlems izdarīs tā, kā viņiem gribas. Jā, kaut kur tā arī notiek, bet tai pašā laikā balss tiek sadzirdēta. Es personīgi sadarbībā ar nu, teiksim, Latvijas lauku fórumu vadībā, jo es esmu arī padomē pie viņiem, viņi organizēja tikšanos ar dažādām ministrijām, ar ministriem. Es pati braucu uz ministrijām, runāju, stāstīju, kas ir Latgalē. Mēs braucām no visām Latvijas pusēm, kas ir uzreiz svarīgi, ka mums ir balss, ka mums arī tāda pārstāvniecība ir kā LLFs. Mēs sadarbojamies arī vietējās rīcības grupas dažādās darba grupās Latvijas Pilsoniskās alianses paspārnē. Principā partnerības ir viens liels spēks, ko mēs kopā varam izdarīt. Ja mēs runājam, papildinu arī par to sadarbību, mums ir arī starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām, un mēs pat pieņemsim kopā ar tur šobrīd ar Liepājas partnerību īstenojam vienu projektu, kur mūsu uzņēmēji no Krāslavas novada brauc uz Bauskas novadu, uz Liepājas novadu, iepazīstās ar pieredzi, un tad liepājnieki, bauscinieki brauks pie mums uz Krāslavu. Vai mēs sadarbībā ar citām partnerībām esam arī rakstījuši projektus un kopā organizējuši dažādus pasākumus, un pat pulcējas arī daudz cilvēku. Pa lielam līder ir viena liela kopiena ģimene, kura spēj vadīt procesus, kas attīsta laukus, lai cilvēks laukos justos labi,
3: lai
2: tur gribētu arī dzīvot un ar bērniem palikt. Un ja šīs programmas, teiksim, nebūtu šos visus 20 gadus, es esmu pārliecināta, ka nebūtu tādu rezultātu. Es tagad pēkšņi aizmirsu, vai es atkārtošos vai nē, bet es tomēr gribētu pieminēt, ka, nu, ja mēs šajā laikā esam īstenojuši tātad vietējās rīcības grupas 4000 vairāk projektus un radījuši vairāk kā 1000 darba vietu, tad tas ir rādītājs. Iepriekšējā periodā tikai Krāslavas rajona partnerībā bija iesniegti 133 projekti, un tātad, kā es teicu, gandrīz 3 miljoni investēti. Šajā periodā mums jau arī vairāk kā 30 projekti pa abiem, gan pa uzņēmējdarbību, gan kopienas pēcināšanā. Tā ka tas tiešām ir darbs. Lai šo te iekustinātu, ir nepieciešama visu laiku konsekventa, regulāra komunikācija ar arī iedzīvotājiem. Nevar būt, principā vietējā rīcības grupa nedrīkst strādāt tikai ar līderu programmu. Tai ir jāstrādā arī ar citiem fondiem, jāpiesaista finansējums un jāorganizē dažādas citas aktivitātes,
1: Zane,
2: ko mēs arī darām.
1: Ja runājot, mēs minam lauku teritorijas, bet kā tad ir ar tiem pilsētniekiem? Tie paši krāslavieši, preiļi, Bauska un visas citas pilsētas, vai viņiem arī kādas iespējas var būt tās no šīs programmas?
2: No šīs programmas šobrīd ir tādi noteikumi, kā tikai pašvaldība Krāslavā, pieņemsim, nevaru, vai es tagad nezinu, cik Bauskā iedzīvotā, ja? Tad reģionālās nozīmes, ja pilsēta, tad nevar iesniegt pašvaldība projektu, bet biedrības un uzņēmēji var gan Krāslavā, gan Bauskā, vienīgais nevar šobrīd Ventspils, Rīgā, Rēzekne, Daugavpils, bet kā es teicu, pat varbūt iespējams ar laiku arī šajās pilsētās līders ienāks un piedāvās kādu finansējumu.
1: Un visbeidzot, tuvojoties mūsu raidījuma izskaņai, tu vairāk kārt pieminēji par projektiem uzņēmējdarbībā, bet kā ir ar to vēl vienu lielo stūrakmeni par nevalstiskām organizācijām? Cik aktīvas ir NVO Krāslavas novadā, īstenojot līderu projektus, un varbūt ar ko viņi atšķiras?
2: Šeit ir atkal jādala, viss ir salīdzinājumā. Ja mēs skatāmies iepriekšējo periodu, tad nevalstiskās organizācijas, nevaldības organizācijas bija aktīvākas, šobrīd varbūt mazāk, bet mums ir izveidojies savu veida kodols. Mēs zinām, ka mums ir kādas 10 vai vairāk, neesmu skaitījusi, nevaldības organizācijas, kuras praktiski ik pa laikam visu laiku iesniedz projektus. Un tāpat arī zinām fiziskās personas, kuras vēlās īstenot kādu aktivitāti. Bet kā jau es pieminēju, ka šobrīd visejošākā rīcība kopienu spēcinošajām lietām, tātad kā nevaldības organizācijām, tās ir jauniešu iniciatīvas. Tai pašā laikā arī pašvaldība diezgan aktīvi iesaistās un īsteno projektus. Ja es tagad sākšu teikt piemērus, tur nepietiks mums laika, tāpēc mēs vispārināti, jā, un vienīgais, jā, mums ir tādas tukšās nulles vietas, kur nav neviena nevaldības organizācija vai kāda
1: fiziska pleķi.
2: Jā, Baltija, teiksim, jā, pleķi. Bet tas par to nevajadzētu pārdzīvot, man liekas, tas ir tikai normāli. Bet jā, ir aktīvas organizācijas, aktīvi iedzīvotāji. Varētu runāt, varbūt jā, šobrīd vairāk ir izdeguši, vairāk ir noguruši, arī tomēr ģeopolitiskā situācija mazliet ietekmē ikvienu, bet tas nenozīmē, ka laukos dzīve ir apstājusies. Mēs ejam uz priekšu, darbs notiek, un es ļoti, ļoti ceru, ka līderu programma palīdzēs visā Latvijā vēl daudziem.
1: Zane, noslēgumā tavs aicinājums radio klausītājiem un arī skatītājiem.
2: Jā, es gribētu laikam noslēgumā pateikt to, ka noteikti jūs klausoties daudz ko arī nesaklausījāt, ko gribējāt varbūt sadzirdēt, un ja jums rodās kādi jautājumi par to, kā tad es varu attīstīt vai uzsākt savu uzņēmēju darbību, vai kā es kā iedzīvotājs vispār varētu uzzināt, kā līderu projekts tiek uzrakstīts un īstenots, vai es kā nevaldības organizācija gribu kādu sabiedriskā labuma projektu īstenot, ko darīt, tad aicinu paskatīties pirmām kārtām LAT mājaslapu, atrast, kur ir līderu programma, tur arī jūs atrast, vai nu mūsdienās ir vienkāršāk, atrodiet līderu vietējās rīcības grupas Latvijā, karti, kurā ir 33 vietējās rīcības grupas, un jūs redzēsiet, tur ir sazīmētas visas grupas, kādās teritorijās tās darbojās, un tad vēršaties uzziniet informāciju pie šiem te vietējās rīcības grupas administratīvā vadītāja vai koordinatora, un šie cilvēki jums noteikti palīdzēs, pastāstīs, nokonsultēs, aicinās uz semināriem, pastāstīs, kad ir konkursi izsludināti un kad finansējums ir pieejams. Katrai šādai te biedrībai vietējai rīcības grupai ir arī Facebook tīmekļa vietne, Instagram zina.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Здоровос сосед, ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Латгалес Юмикес?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33, и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

Radio Alice Plus programmas turpinājumā ziņas bez rūbežu latgaļīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Starptautiskie mediji šonedeļ raksta par NATO samita sagatavošanu Turcijā, kas gaidoms 7. un 8. jūlijā. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka daļēba valstim jauzajam vadūšo lūma savas drūšēbas uzturiešanā. Daļēba valsts ir apsajāmuši palielinot aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kūprodukta laikā līdz 2035. Godam. Tuvijos austrumos Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu deva stingru reikojumu iznicinot Hezbollah infrastruktūru Libanes dienvidos atsasaucot iz drūšēbas apdraudējumu valsts rūbežam. Libanes puse i tos militaros darbības raksturoja kai okupacijai i pretīsisku izajaukšanu valsts suverenitātē. Vācijas kanclers Friedrichs Merz šonedēļ paziņoja par vienīgu reformu paketi ekonomikas atdzīvinošanai, reaģējot iz stagnācijas pazīmam. Reformas ietver īnokuma nodokļa samazinošanu mozīm uzņēmējiem i pensijas vecuma pakopenisku paaugstinošanu līdz 67 gadiem, laika pūsmā līdz 2030. Godam, lai samazinotu sociālo budžeta deficitu Vācijā. Aizsardzības ministrija aicināja uzņēmējus aktīvai dazasecēt Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem, lai sekmietu municējas i moderna bruņojuma ražošanu Latvijā. Vienam konkrētam projektam pieejams teišs finansiāls atbalsts līdz 30 miljoniem eiro, pie nosacījuma, ka tehnoloģijas teik izstrodotas vītējā mārūgā. Latvijā transplantācija gaida 90 pacienti, kuriem napīcīšama akuta medicinisko palīdzība. E-veselībā vēliešanos zīdot organus pēc smierts ir pauduši jau vairāk kā 52 tūkstoši īdzīvotoju, it is ir par 30% vairāk kā pagošajā godā. Tomēr mediķi kampaņa turpinoja, lai informētu par īspieju reģistrēt savu gribu tīšsaistē. Augšdaugavas novadā turpinājās konkurss saimnieks 2026. Interesenti var dazasacēt līdz 19. jūļam, lai pretendietu iz goda loboko lauksaimnieka titulu. Konkursā vērtēs gan saimniecības produktivitāti, gan ieguldījumu vidas ilgtspējā i reģiona attīstībā. Narkotiku apkarošanas jūmā juņī Latgulā aizturēti 4 vērīši, no jiem atņemti marihuana, amfetamīni, skaidra nauda i īrūči. Policija turpināja izmeklēšanu par narkotiskos vīlu izplatiešanas teiklam, kas darbojās pori reģionālam rūbežam, i uzsver, ka cēņa pret šo nūzīdzību ir viena no prioritaķom itamā vosorā. Rūbežsorgi Latgolā šonedēļ novārsuši vairokus mīgnojumus nelegali porvadot migrantus. Aizturēti dažaidu valstu, tamā skaitā Vocijas i Igaunijas pilsūņi, kas mīgnoja migrantus izvest no valsts. Daugavpils cītūksnī 11. jūlī gaidams 9. viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, kurumā tiks attālotas Napoleona karagojiņa kaujas. Organizatori aicināja tirgotojus dazasacēt krāmu tirgam, kurumā varēs tirgot sanlītes, amatnīku izstrodojumus i tematisku produkciju, kas varētu pīsaistēt turistu uzmanību. Daugavpils pašvaldība ir palielinojusi naudas balvas sportistim par labiem sasniegumiem olimpiskajos spēļos. Valmierā nozaslēdza 10. Latvijas jaunatnes olimpiāģes sacīkstis, kurumos Daugavpils komanda izcieņāja 76 medaļas i īgiva ūtrū vītu, kas apliecināja sporta attīstības augstu lēmeņi Daugavpilī. Studijā ar ziņom bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežu saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Lobu, saulainu i drūšu nedēļas noslēgumu jūsiem visiem!

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.